0: Bom dia.
1: Bom dia.
0: Sa mata ko Rami.
1: Arami ki mata ka onamiwi, lokalitate onamiwi, e pois yo salawa.
0: Nsina.
1: Nsina na kakiniru wa Celestino, noeli maleli wa mana, ana mana.
0: Mana, ana mana.
1: Eh.
0: Owani kwa vanshava ndere haniva.
1: Owani na vanshava toki, no enu ririo kala wira ana puya ndana haniva hikula.
0: Yo wata.
1: Wata pa hivatiba, no ririo va.
0: Ayo.
1: Eh.
0: Vashini ya varishua wiva sisu ila.
1: Baba vati isu vakire vate va.
0: Hene anu wariwa.
1: Iyo, kila hati pa hitupa hula ke lavo. Eh.
0: Kane, tolero ene vatanoe.
1: Iyo, kente toki kumeni ina nova ke yeke nkelo mata karame.
0: Ayo.
1: Eh.
0: Miki ashkule lavo, alu palima.
1: Ayo, machana mamu ya aruwa nitro lavo la.
0: Ya waika sulu aruwa.
1: Ana mamu ya ala riva ala ya ati aruwa. Kwenye waka ni miyo.
0: Ayo.
1: Ae.
0: Mkaha ya nye kita sele telefonu.
2: Pia vanu.
0: Wendi ukumi haya.
2: Haa kwa sheli waka hikumi.
0: Haa kama kani.
2: O nte kwa niwa salama.
0: No urera unu no sheli wana ukumi saa.
2: Haa.
0: Anape ya niwa wanshaba.
2: Uwa niwa.
0: Anape ya ni. Aki nele.
2: Nkape yiwa tetu vaso kenroka tihamoro wa.
0: Ya peke ninto.
2: Ikuteka mkuti.
0: Aheni.
2: Ikamparo kape ya kansana.
0: Ah, ya roti tela.
2: Ayo.
0: Ya shkweta muro kura kavo.
2: Kapo.
0: Ah. Ya mwateka.

0: ya kwa hii keka hii. Mia toki mpoi la macho otene.
1: Mwe kutakute ase. Owa ilanyo mnoro kala no mate lo olikana wa mate.
2: Masipipi, kuza wakati mungkile la wira, bantuni hanyo kijeko ratene, mahae wira kinumunua.
1: Mokana ni sharia, masito, ina alela ana, wira, awo, bantuni ya uja uratene, mahawawe, awo, animunua.
2: Mas asarusi, arinaikuruba kani, obirikana, admira, voashilo pana, tivo, bantuni yesha, uja banchene.
3: Mwanaka, muhimigutu sohi kalela. Mulopa na museke kai, onini suwe lora tene wera atia na pamosa mosaro taikuru. Sembiri kanapahi, ikalelo saya.
1: Vamosa, tivo kinapeaka, wakuta okati, yoja saka sowata, so siva siva. Ni mate lo, kuore roka wana. Mache, ni mapuro makina amujaku. Anye ni kadiha ote pasha ikuru, ni ote ilia shiwa murima.
0: Shuni yari onini suwe lora tene. Owo mpela pahit maje otene. Maha wira na milili.
2: Oja ya pipi, tiote posiva ni mia. Kihinwera ka wiwe haweha.
1: Kuwa omvoli weta lanchoko nla. Mulopo na nakala mutiyana.
4: Mpakento komio, mukala nusole sosiva, ni mrere lo sokwea, ni mukalote ilu wa murima. Osia vanchene, okala vanchene, ni mpento wa wata.

0: 0:05 na mchese, 0:09 nario uzambezi yangu ni mpingu lia lia Varad Msambike
1: Rungano, rungano, rungano
0: Ndunia Nenroa huni ya sangu

0: Constancio Papa ulepelia ni puto armando uma hora ni minuto bloco mchesenua minuto mitano na mirar uma hora 48 minutos na unatoko hafa en linha ni bom dia nilele nchina mapuru amwate nyurame
1: bom dia kakurati msambiki
0: karibu nchina
1: nchina amwe kampu kampu vao sanyo chimpia
0: amwe kampu kampu utimpia distrito ni
1: untuchi
0: untuchi Haripo, dichipo ni mveke lenyo?
1: Dichipo ni mveke lakawa ni hawa mneuri yaka Matele putorati Mosambiku kiti velurati Mosambiku kiti velawiwe lela
0: Ma, dichipo nrate ni hanya pani?
1: Anzi kustati ulo mkate ono
0: No siki sana aja ni kuhika ni himali jipo wiri havo wa kiviru
1: Kiviru Asi nooti jati kwa nahina Kwa nahina wira nooti jati kwa mala
0: Ijipo ipui jipo nko kala wa kuvya na hala kuva hirani kamana
1: Asante
0: Asante
1: Salamu chio kwa jira Japa ni kiamu ijango jango Mwano kwa kinguna jose Paulo mungu ti ukariyako Anzigu itai mkwate, anaa kotonta, anaa kanyerera, amu za kita Antonio, tini bakari mkipehi, saiti na mbula, Antonio Swahili na mweja, amu inamajere, amu za kita Antonio na tuko, na asa anaya na amu jotele, na amu itibamu katumu na tuko mbo, na asa na ajole amu itibamu, amu itabu kampo, lekitini jalata Ermina Jose Isalamu, na asa na ajole amu itabu kampo, Isalamu.
0: Niho sukurela ne ukume mwenchi ni mpohere wiku la wasalami radi msambiki.
1: Nitego chorela nye.
0: Ukati kwa umaora ni minuto miloko mitano. Umaora i 50 minuto.